0: Caiman con sortino, Caim Mamen mi palai, no?
1: No. ปีงเราเข้ากับกับเราเข้า
0: ธรรมดามันคืออันนี้หรอปกติ
1: ปีงเรากับเราเข้า
0: บอก
1: เราเข้ากัน
0: ไปเป็นยังบอกไปไปเด้อขอบใจไปเด้อไอ้กูดูอีกคนคั่ว가지고또ลาวส์ซูจูจ์ลาวคาโอ한잔하자고하시는데뭐가서한번보죠
2: 감사하게도식사제안을받았습니다생선구이에라오스술까지먹을수있다니이런횡재가또있을까요풍요로운메콩강을닮아인심까지넉넉한어부들라오스에또한번반하는순간입니다
0: 어이번에수확이좋아수확이아주좋아요오케이자오디레오
2: 팔뚝만한물고기를잡았더니통이묵직합니다
0: 야그래도뭐많이잡으니까기분좋네 묵직한게
2: 제가잡은것도아니건만마음만은만선의꿈을이룬선장이됐습니다마을사람들도궁금한지관심을보이는데요제가잡은것처럼온마을에자랑하고갑니다
0: 오냐냐냐니
3: 잡니
0: 냐우냐우냐우보면냐이냐이장난
2: 놀라는사람들을보니개선장군처럼뿌듯합니다
0: 야우야우굿바이디바냐이냐이냐우냐우잡
3: 어내쪼리옆쪼
0: 냐이너쌤뻐
3: 쌤
2: 동네방네자랑하다보니어느새목적지에도착했습니다그런데여긴어딜까요어부운후한씨를따라무작정온이곳드럼통에선쉴새없이투명한액체가떨어지고있고요가판대에는라오스의다양한술이진열되어있습니다
0: 근데지금먹자는곳이양조장이네요아예 여기서판매하는술이고어이게라오카오예요라오스소주죠쉽게말하면예
2: 전통방식그대로라오스의술을빚는곳
0: 아라오카오만드는중육이네요오벌써마침똑똑똑똑떨어지고있어요지금야아이
4: 아라오카오좀라오카오
0: 맨맨오홈디너
4: 홈디
0: 오아니헌버
4: 헌
0: 헌버헌
4: 헌헌어김다이루이제
0: 김
2: 이중육이는라오스소주인라오카오를만들고있답니다드럼통에서증류된술이항아리안으로모이는거죠
0: 헌헌너헌헌면행너
4: 행너
0: 아이고르
4: 긴헌가다이뭐뺀양
0: 헌은나와행뺀양와
4: 헌은헌긴다이래긴다
0: 이긴뭐
2: 갓내린라오카오의맛은어떨지
0: 짜와오아니행라니
4: 행
0: 저쓴아이긴다이버
4: 팀니는다이
0: 네오케이니버
4: 아폭가이해가이러
0: 브빠이뭐오우
4: 행라
0: 너
4: 프만90
0: 90거의지금8 90도정도의농도라고했는데어진짜엄청나네요오
2: 아냄새부터보통이아닙니다그래도과감히도전
0: 오좋아요셉셉
2: 어저도술을못하진않는데라오스사람들정말대단합니다물고기잡느라고생한어부운흐한씨에게도한잔을권합니다
0: 물쏘가지고
2: 메콩강에서만난인연덕에귀한경험을하게됐으니오늘은운이제법따라주는것같습니다자그럼